0: hier das Land verlassen müssen. Und das ist ja unzivilisierte Personen, nicht Menschen.
1: أنا حكيت مع كتير ناس بعد الأحداث اللي صارت ب 9 أكتوبر. الفكرة أنه ما كان في إرادة أو رغبة من المراكز الحكومية مثل الجوب سنتر ولا أوسلندر بهوردة أنه مثلا يعني يساعدوا الناس أو يحموا هذول الناس، لأنه هي أنا برأيي الحكومات ملزمة تحمي هذول الناس، لأنه هذول مو أرقام، هذول بشر آخر شيء. كمان يعني حكوا لي أنه نحن يوم نروح على الجوب سنتر أو الأوسلندر بهوردة نعامل كضيوف غير مرحب فيهم ولا حتى كبشر كنا نعامل بهاي المراكز.
2: Ja, genau. Ich hatte auch solche Probleme bei Auslanderbude und das ist wirklich sehr schlecht. Ich war vor der Tür, da sitzt Security. Ich sage morgen, der guckt mich so einfach so. Dann antwortet nicht. Und dann habe ich gesagt, schläfst du noch? Und dann sagt mir, ja was? Was willst du? Ich habe gesagt, ich habe Termin. Der sagt einfach, zeig deinen Termin. Und dann geguckt und hat mich reingelassen. Hat gar nicht anders gesagt. Das ist so.
1: مثال أنا مرة كان عندي موعد بالجوب سنتر فرحت على الباب فقلت له للسكيورتي برا قلت له انه صباح الخير فما رد بعدين جيت قلت له انه نايم اجى قال لي شو بدك قلت له عندي موعد فاجى حكى على اللاسلكي مع حدا ففتت على الموعد يعني فوتني لجوا بس انه ما حكى غير هيك
3: Ich würde auch wie Anmerkung auch in die Stadtentwicklung und bei Behörden in die letzten drei Jahren weil ich habe Fokus auf die Behörden und zu gucken wie die arbeiten eigentlich also wie was passiert da ich habe gemerkt als Security migrantische Menschen die arbeiten jetzt als Security oder da zu arbeiten Also auch bei HAVAG, also die Kontrolle bei Straßenbahnen, sie haben auch mehr Menschen mit Migrationshintergrund, also ein bisschen weniger Prozent. Was ich richtig komisch finde, sie sagen, okay, wir haben doch Menschen mit Migrationshintergrund, die bei uns arbeitet. Guck mal, wir sind keine Rassisten. Guck mal, die arbeiten mit uns. Aber eigentlich, sie nutzen Menschen mit Migrationshintergrund, um die Konflikte auch weiterzumachen.
1: Ich kann auch sagen, dass die Regierungen der Regierungen und die Entwicklung der سنين لهلا التطور انا لانه متابع الموضوع التطور اللي برايي صار انه هم صاروا يوصفوا السكيورتي من اصول مهاجره مثلا بالاوسلندر بهوردا او بشركه هافاك تبع القطارات والترامات بس لا يحكوا للناس انه نحن ما لنا نازيين نحن بنشغل اجانب معنا نحن معنا لاجئين نحن معنا ناس من خلفيات مهاجره فانا برايي انه هذا الشيء اللي انعمل يعني انعمل بطريقه كثير ذكيه لانه هن حصريا صاروا حاليا عم بيستغلوا الموضوع لحتى يورجوا انه نحن مو
0: Es ging jetzt um den rassistischen Anschlag 2019 in Halle, aber auch danach ein bisschen ging es um Rassismus und rassistisches Verhalten von Behörden hier in Halle und Umgebung. Und nach einer kurzen Pause machen wir weiter mit dem Thema.
1: كان موضوعنا عن الهجوم اللي كان ب 9 أكتوبر وتحدثنا كمان شوي عن العنصرية اللي تمارس من قبل المراكز الحكومية في هالة هذا كان موضوعنا رح نرجع بعد الاستراحة